i wellness centrima, te doprinosi pozicioniranju Poreča i Istre među prepoznatljivim destinacijama premium i luksuznog turizma na Mediteranu.